0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci. Radio.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 400.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd noću.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

naše noćne vožnje, to će mi trebati, dugi gluhi sati, i to treba znati. S nekim više nema svjetla, naše noćne vožnje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
3: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Viner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.viner.ba. Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
3: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
4: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Kako je najavljeno iz Centra za profesionalni razvoj Komande za obuku i doktrinu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u kasarni Travnik i za danas je najavljeno bojevo gađanje na lokaciji strelišta u Čarevo. Bojevo gađanje počeće od 8:30, a riječ je o kvalifikacijskom bojevom gađanju za pripadnike Komande za obuku i doktrinu. Zbog planskih radova na prokresu trase dalekovoda Relej Vlašić od 9 do 16 sati bez električne energije bit će veći broj naselja na području Travnika. Bez napajanja će biti Vlašić Turbe, Donje i Gornje Turbe, Paklarevo, Galica, Duge Luke, Vrelo, Karaulska cesta kao i više okolnih naselja i ulica. Iz podružnice elektrodistribucije Travnik mole kupce za razumijevanje i podsjećaju da se dodatne informacije mogu dobiti na besplatnom broju 0800 201 30. Sva obuhvaćena naselja koja će biti bez napajanja električnom energijom možete potražiti i na travnik.ba. Danas, prvog dana jeseni, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje na oblake poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura kreće se između 6 i 12, na jugu do 16 stepeni, a dnevna se očekuje od 15 do 21, na jugu do 26. Vijesti su završene. Sljedeće su u 9.
2: Uvjeti za vožnju ovog jutra su povoljni i saobraća se po pretežno suhim cestama uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je nešto slabiji, ali gužvi ima u gradskim centrima. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise i čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Posebnu pažnju obratite na pješake. Sretno!

0: trag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
2: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
4: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
4: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se u trening centru Nogometnog saveza u Zenici pred završne utakmice kvalifikacija. BH reprezentativci 29. septembra gostuju kod Norveške, dok će 6. oktobra dočekati Nizozemsku. Selektor Branislav Krunić očekuje teške i važne utakmice za konačan plasman u grupi, te poručuje kako vjeruje u pozvane igrače i njihove mogućnosti. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine obavio je žije parova za novu sezonu prvenstva BiH, koje zvanično počinje 3. oktobra. Utakmice prvog kola raspoređene su na sljedeći način: Slavija Leotar, Široki Kabeli Gradina, Drina Betin Igman Buč, Mladost Basket Živinice, Sloboda Energoinvest Orlovik, Radnički Borac Vevin, te Zrinski Donji Vakuf. Nakon 8 odigranih kola Vevin lige, prvu poziciju na tabeli zauzima Zrinski s 21 bodom. 2 boda manje ima drugoplasirani Borac, dok je Sarajevo s 13 bodova na trećem mjestu. Bod manje ima četvrtoplasirani Željezničar. Široki Brijeg, Sloga Meridijan imaju po 9, a Čelik i Beska Banja Luka po 8 bodova. Pri dnu tabele su Veleš sa 7 i Radnik Bijeljina sa 4 boda. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Utorak 6. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
3: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice,
5: popust
4: od 45% do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Posebni odjel federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala podigao je optužnicu protiv Mehe Bradića, kantonalnog tužioca kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona, zbog krivičnog dijela primanje dara i drugih oblika koristi. Prema navodima optužnice, Bradić je od svjedoka u jednom predmetu zahtijevao novac kako protiv njega ne bi bila podignuta optužnica, te kako bi mu bili vraćeni ranije oduzeti mobilni telefon i pištolj. Navodno je prvo tražio 2000 eura, a potom pristao na 1000, koje je prema tužilaštvu primio 11. maja. Novac je pronađen kod njega prilikom hapšenja. Nakon policijske akcije SIPE, optužnica je dostavljena Vrhovnom sudu Federacije na potvrđivanje. Bradić se smatra nevinim dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica. Rudari rudnika mrkog uglja Breza i rudnika mrkog uglja Abid Lolić iz Han Bile odustali su od protesta planiranog u Sarajevu nakon obećanja da će augustovska plaća biti isplaćena najkasnije danas. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Breza Jasmin Telalović rekao je da su rudari dobili novo obećanje. U međuvremenu je otkazan i ranije planirani protest rudara rudnika mrkog uglja Kakanj ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Do toga je došlo nakon odluke zavoda da ponovo počnu ovjeravati zdravstvene knjižice zaposlenicima u rudnicima Breza, Kakanj i Zenica. S druge strane, rudari u Zenici čekaju 4 plaće. Ako ne dobiju garancije o uplati, počinju sa štrajkom glađu. Potpisan je ugovor za izradu glavnog projekta nove zgrade kantonalnog suda u Novom Travniku. Ugovor vrijede nešto više od 53.000 maraka, potpisali su predsjednik suda Davor Kelava i predstavnici zeničke kompanije AXA. Rok za izradu projektne dokumentacije je 120 dana od uvođenja projektanta u posao. Iz kantonalnog suda navode da je potpisivanje ugovora važan korak u realizaciji projekta izgradnje nove zgrade koja bi trebala osigurati adekvatnije prostorne i tehničke uslove za rad suda.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
5: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
6: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
8: Zbog proširenja aktivnosti edukacijskog centra GS Future raspisuje se oglas za prijem u radni odnos na poziciju edukator. Uslovi: VSS, nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer, aktivno poznavanje engleskog jezika, razvijene komunikacijske i organizacijske sposobnosti, te strpljivost, odgovornost i senzibilitet u radu s djecom. Vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future edukator.

0: Biznis vijesti.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa na uvoz određenih materijala i sirovina koje koriste domaći proizvođači. Odlukom su obuhvaćene robe koje se ne proizvode na domaćem tržištu u potrebnim količinama i kvalitetu, a koriste se u tekstilnoj, metalskoj, hemijskoj, prehrambenoj, automobilskoj i drugim industrijama. Za narednu godinu obuhvaćene su 74 tarifne oznake, od kojih je 68 već bilo na listi za ovu godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 1. januara 2027. do kraja 2027. godine. Od 23. do 26. septembra održava se 20. Međunarodni sajam privrede u Tešnju. Sajam okuplja više od 800 izlagača iz preko 20 zemalja, a Sjedinjene Američke Države su zemlja partner. Član organizacionog odbora Tešanskog sajma privrede, Venan Hadžiselimović, poručuje kako podrška ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Američke privredne komore u BiH nije samo deklarativna. Ona je potvrđena i potpisivanjem sporazuma o razumijevanju kroz koji američke kompanije članice Američke privredne komore u BiH, kao i kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država, aktivno učestvuju na sajmu. Tokom 4 sajamska dana organizuju se panel diskusije i konferencije, a centralna tema biće energetska stabilnost i sigurnost uz osvrt na južnu interkonekciju. Prosječne cijene goriva u Federaciji nastavljaju rasti. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, liter dizela 22. septembra u prosjeku je koštao 3,74 marke, a benzina 3,31 marku. U odnosu na dan ranije, dizel je poskupio za 3, a benzin za 2 feninga po litru. Od početka septembra dizel je u prosjeku poskupio 31 fening, a benzin 25 feninga po litri. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Emisija.
1: Jednostavno, eki.ba.
2: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom. Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
3: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u 10 sati. Tužitelj kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona Meho Bradić optužen je za primanje mita. Prema navodima optužnice, od svjedoka je navodno tražio 2000 eura kako ne bi proveo istragu, a potom pristao na iznos od 1000 eura. O navodima iz optužnice i eventualnoj krivici Bradića odlučivaće nadležni sud. Danas je prvi dan jeseni. Jesen je počela u 2 sata i 6 minuta po srednjoevropskom vremenu, objavili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Početak jeseni astronomski se definira kao dan ekvinocija, odnosno sveukupnog izjednačenja svjetlosti i mraka. Svoju najnižu tačku na nebeskoj kupoli sunce će dosegnuti na prvi dan zime, koja ove godine počinje 21. decembra u 21 sat i 48 minuta. Federalni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu za naredne dane, prema kojoj nas očekuje promjenjivo vrijeme uz smjenu sunčanih i oblačnih perioda, te kišu u drugom dijelu sedmice. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva. Dnevna temperatura između 15 i 21 stepen. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Pripazite i na radarske kontrole. Radar policijske stanice Travnik od 10.15 do 11.15 u Mosoru. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se u trening centru Nogometnog saveza u Zenici pred završne utakmice kvalifikacija. BH reprezentativci 29. septembra gostuju kod Norveške, dok će 6. oktobra dočekati Nizozemsku. Selektor Branislav Krunić očekuje teške i važne utakmice za konačan plasman u grupi, te poručuje kako vjeruje u pozvane igrače i njihove mogućnosti. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine obavio je žije parova za novu sezonu prvenstva BiH koje zvanično počinje 3. oktobra. Utakmice prvog kola raspoređene su na sljedeći način: Slavija Leotar, Široki Kabeli Gradina, Drina Betin Igman Buč, Mladost Basket Živinice, Sloboda Energoinvest Orlovik, Radnički Borac Vevin te Zrinski Donji Vakuf. Nakon 8 odigranih kola Vevin lige, prvu poziciju na tabeli zauzima Zrinski s 21 bodom. 2 boda manje ima drugoplasirani Borac, dok je Sarajevo s 13 bodova na trećem mjestu. Bod manje ima četvrtoplasirani Željezničar. Široki Brijeg, Sloga Meridijan imaju po 9, a Čelik i Beska Banja Luka po 8 bodova. Pri dnu tabele su Velež sa 7 i Radnik Bijeljina sa 4 boda. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Centralna izborna komisija suočava se sa nedovoljnim brojem prijavljenih kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora i na području Travnika. CIK je zbog toga više puta objavljivao javne konkurse za izbornu jedinicu Travnik. Riječ je o osobama koje će imati odgovorne uloge u radu biračkih odbora tokom predstojećih općih izbora. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od danas mogu podnositi zahtjeve za hrvatsku vizu D, koja bi trebala olakšati prijevoz robe i putnika prema Hrvatskoj. Međutim, viza ne rješava problem tranzita prema drugim zemljama Šengana. Prijevoznici upozoravaju da za vozače koji preko Hrvatske nastavljaju prema Sloveniji, Njemačkoj, Austriji i drugim državama i dalje važi ograničenje boravka od 90 dana u periodu od 180 dana. U Travniku će sutra biti održan tematski susret o primjeni savremenih digitalnih tehnologija u turizmu. Događaj organizuju Središte za cjeloživotno učenje i turistička zajednica općine Travnik povodom Svjetskog dana turizma. Susret počinje u 16.30 u Donjem Putićevu, a namijenjen je turističkim i ugostiteljskim radnicima, turističkim vodičima i drugim zainteresovanim građanima. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike. Samo najbolje za vaš dom.
2: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Ub fasadnih sistema Ubizol.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Vezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Zbog proširenja aktivnosti edukacijskog centra GS Future raspisuje se oglas za prijem u radni odnos na poziciju edukator. Uslovi: VSS, nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer, aktivno poznavanje engleskog jezika, razvijene komunikacijske i organizacijske sposobnosti, te strpljivost, odgovornost i senzibilitet u radu s djecom. Vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future Edukator.

0: Biznis vijesti.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa na uvoz određenih materijala i sirovina koje koriste domaći proizvođači. Odlukom su obuhvaćene robe koje se ne proizvode na domaćem tržištu u potrebnim količinama i kvalitetu, a koriste se u tekstilnoj, metalskoj, hemijskoj, prehrambenoj, automobilskoj i drugim industrijama. Za narednu godinu obuhvaćene su 74 tarifne oznake, od kojih je 68 već bilo na listi za ovu godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 1. januara 2027. do kraja 2027. godine. Od 23.

do 26. septembra održava se 20. Međunarodni sajam privrede u Tešnju. Sajam okuplja više od 800 izlagača iz preko 20 zemalja, a Sjedinjene Američke Države su zemlja partner. Član organizacionog odbora Tešanskog sajma privrede, Venan Hadžiselimović, poručuje kako podrška ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Američke privredne komore u BiH nije samo deklarativna. Ona je potvrđena i potpisivanjem sporazuma o razumijevanju kroz koji američke kompanije, članice Američke privredne komore u BiH, kao i kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država, aktivno učestvuju na sajmu. Tokom 4 sajamska dana organizuju se panel diskusije i konferencije, a centralna tema bit će energetska stabilnost i sigurnost uz osvrt na južnu interkonekciju. Prosječne cijene goriva u Federaciji nastavljaju rasti. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, litar dizela 22. septembra u prosjeku je koštao 3,74 marke, a benzina 3,31 marku. U odnosu na dan ranije, dizel je poskupio za 3, a benzin za 2 feninga po litru. Od početka septembra dizel je u prosjeku poskupio 31 fening, a benzin 25 feninga po litri. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.va. We'll be right back.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike.

0: Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
1: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti u podne, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Dok zenički rudari nastavljaju štrajk glađu zbog 4 neisplaćene plate u rudnicima Breza, Jabid, Lolić, Bila, radnički neposluh je prekinut. Rudari Breze vratili su se na posao nakon što je počela isplata augustovske plate, dok su radnički neposluh prekinuli i rudari iz Hanbile kod Travnika. U Zenici, međutim, šestorica rudara ostaju u domu rudara i traže isplatu najmanje 2 zaostale plate. Centralna izborna komisija izrekla je novčane kazne većem broju stranaka i kandidata zbog preuranjene izborne kampanje. Među kažnjenima su SNSD sa 9.500, SDA sa 6.500 i SDP sa 6.000 maraka, dok su kazne izrečene i HDZ-u, Stranci za BiH, Narodnom frontu i drugim političkim subjektima. Novčano je kažnjeno i nekoliko kandidata. Odluke su donesene nakon postupka u kojima je CIK utvrđivao kršenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina i zemlje regije i dalje bilježe znatno lošije stanje sigurnosti saobraćaja od prosjeka Evropske unije. Prošle godine na cestama u Bosni i Hercegovini poginulo je 288 osoba, dok sigurnosni pojas koristi oko 65% građana. Na predstavljanju regionalne kampanje A Moment for Life u Sarajevu je poručeno da su veća upotreba sigurnosnih pojaseva, odgovornije ponašanje vozača i ulaganje u sigurnu cestovnu infrastrukturu ključni za smanjenje broja stradalih. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Pojačan je promet vozila na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja i danas je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova, a za vrijeme obustave saobraća se preko Dunjeg Vakufa i Travnika. Sretan put!

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
3: Treba vam više od hostinga.

0: za vašu web stranicu.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se u trening centru Nogometnog saveza u Zenici pred završne utakmice kvalifikacija. BH reprezentativci 29. septembra gostuju kod Norveške, dok će 6. oktobra dočekati Nizozemsku. Selektor Branislav Krunić očekuje teške i važne utakmice za konačan plasman u grupi, te poručuje kako vjeruje u pozvane igrače i njihove mogućnosti. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine obavio je žije parova za novu sezonu prvenstva BiH koje zvanično počinje 3. oktobra. Utakmice prvog kola raspoređene su na sljedeći način: Slavija Leotar, Široki Kabeli Gradina, Drina Betin Igman Buč, Mladost Basket Živinice, Sloboda Energoinvest Orlovik, Radnički Borac Vevin te Zrinski Donji Vakuf. Nakon 8 odigranih kola Vevin lige, prvu poziciju na tabeli zauzima Zrinski s 21 bodom. 2 boda manje ima drugoplasirani Borac, dok je Sarajevo s 13 bodova na 3. mjestu. Bod manje ima četvrtoplasirani Željezničar, Široki Brijeg, Sloga Meridijan imaju po 9, a Čelik i Beska, Banja Luka po 8 bodova. Pri dnu tabele su Veleš sa 7 i Radnik Bijeljina sa 4 boda. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. Radio TNT.

0: odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čartaci.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com. Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Sir Edamer Gouda, sniženo 23% po super cijeni od 9,95 po kilogramu. Jogurt 2,8% mliječne masti, 1,5 liter vlašički, sniženo 21% na 2,95 marke. Čoko keksići 220 grama Štark, sniženo 32% na 2 marke. Vlažne maramice za mop, limun 50 komada 4XL Deep Fresh, sniženo 31% na 5,50 maraka.
0: Best, moja trgovina. Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Općina Travnik podsjeća vlasnike stanova da su kvarovi na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama unutar stambenih zgrada njihova odgovornost i da troškove hitni popravki snose zajednički. Posebno je upozoreno da dio zgrada još nije izabrao upravitelja, iako je zakonski rok istekao još 2024. Javno komunalno preduzeće nadležno isključivo za održavanje javne, vodovodne i kanalizacione mreže. Skupština Srednjobosanskog kantona danas je u Travniku dala saglasnost na izmjene finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje za ovu godinu. Saglasnost je dobila izmjena odluka o izvršavanju finansijskog plana Zavoda. Ove dvije tačke bile su na dnevnom redu 30. sjednice kantonalne skupštine. Dok zenički rudari nastavljaju štrajk glađu zbog 4 neisplaćene plate u rudnicima Breza, Jabid, Lolić, Bila, radnički neposluh je prekinut. Rudari Breze vratili su se na posao nakon što je počela isplata augustovske plate, dok su radnički neposluh prekinuli i rudari iz Hanbile kod Travnika. U Zenici, međutim, šestorica rudara ostaju u domu rudara i traže isplatu najmanje dvije zaostale plate. Toliko u vijestima, nove su 14.

0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
5: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
7: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
8: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
9: Pileći doner kebab 200 grama Madi, sniženo 22% na 3,25. Jogovela misli malina ananas 200 grama Cot, sniženo 25% na 1 marku 50. Sok jabuka 2 litra To, sniženo 27% na 2 marke 15. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 28% na 3,95 km.
8: Best, moja trgovina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa na uvoz određenih materijala i sirovina koje koriste domaći proizvođači. Odlukom su obuhvaćene robe koje se ne proizvode na domaćem tržištu u potrebnim količinama i kvalitetu, a koriste se u tekstilnoj, metalskoj, hemijskoj, prehrambenoj, automobilskoj i drugim industrijama. Za narednu godinu obuhvaćene su 74 tarifne oznake, od kojih je 68 već bilo na listi za ovu godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 1. januara 2027. do kraja 2027. godine. Od 23. do 26. septembra održava se 20. Međunarodni sajam privrede u Tešnju. Sajam okuplja više od 800 izlagača iz preko 20 zemalja, a Sjedinjene Američke Države su zemlja partner. Član organizacionog odbora Tešanskog sajma privrede, Venan Hadžiselimović, poručuje kako podrška ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Američke privredne komore u BiH nije samo deklarativna. Ona je potvrđena i potpisivanjem sporazuma o razumijevanju kroz koji američke kompanije članice Američke privredne komore u BiH, kao i kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država, aktivno učestvuju na sajmu. Tokom 4 sajamska dana organizuju se panel diskusije i konferencije, a centralna tema bit će energetska stabilnost i sigurnost uz osvrt na južnu interkonekciju. Prosječne cijene goriva u Federaciji nastavljaju rasti. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, liter dizela 22. septembra u prosjeku je koštao 3,74 marke, a benzina 3,31 marku. U odnosu na dan ranije, dizel je poskupio za 3, a benzin za 2 feninga po litru. Od početka septembra dizel je u prosjeku poskupio 31 fening, a benzin 25 feninga po litri. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
4: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Pred početak grejne sezone građani širom Bosne i Hercegovine suočavaju se sa rastom cijena energenata. Pelet je u pojedinim dijelovima zemlje dostigao cijenu i do 900 maraka po toni, dok su skuplji plin i ogrjevno drvo. Istovremeno se govori i o mogućem rastu cijena električne energije, ali zvanične odluke o novom poskupljenju struje za domaćinstva za sada nema. Prvi zvanični rezultati općih izbora 4. oktobra mogli bi biti poznati između 20 sati i 30 minuta i 21 sat. Član Centralne izborne komisije Vlado Rogić izjavio je da očekuje da će do tada biti dostupni rezultati sa svih biračkih mjesta. Ovogodišnji izbori prvi put u širem obimu uključuju biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, dok ručno brojanje ostaje kontrolni mehanizam. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno uz postepeno razvetravanje, sutra slijedi zatopljenje, ali poslije podne sa sjeverozapada stižu kiša i pljuskovi. U petak će padavina biti u većem dijelu zemlje uz temperature do 20 stepeni Celzijusa. Subota donosi stabilnije vrijeme i razvetravanje uz dnevne temperature do 22 stepena. Toliko u vijestima, nove su u 15 sati.
2: Vozači, budite oprezni, vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Promet vozila je pojačan, uglavnom u većim gradskim centrima. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonika Hmići svakog dana osim nedelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: Pazio. A sad? Tišina, hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: FIS Vitez vas poziva na kućni sajam u petak 25. i subotu 26.9. Očekuje vas -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije, -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta i

0: na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, kućnog tekstila, malih kućanskih aparata i još mnogo toga. Roštilj i pivo u sjajne promocije, veselo raspoloženje. 25. i 26. 9. FIS i Centar za kuću i vrt u Vitezu.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko trenira po posebnom programu, a ove sedmice trebao bi odigrati prijateljsku utakmicu za Schalke protiv Oberhausena. Džeko je ove sezone u njemačkom klubu postigao 2 pogotka, a susret protiv Švedske bit će njegov zvanični oproštaj od dresa reprezentacije. Selektor Sergej Barbarez kazao je da mu predstavlja čast voditi reprezentaciju u ovom trenutku, te izrazio nadu da će Džeko protiv Švedske odigrati cijelu utakmicu i postići pogodak. Džeko je najbolji strijelac u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo će narednih dana biti domaćin 3 velika međunarodna judo događaja, svjetskog prvenstva za veterane, svjetskog prvenstva u katama i evropskog otvorenog prvenstva specijalne olimpijade u judovu. Takmičenje će okupiti oko 1500 sportista iz cijelog svijeta, uz trenere, članove delegacija i službene osobe. Iz Judo Saveza Bosne i Hercegovine ističu da organizacija 2 svjetska prvenstva i takmičenja specijalne olimpijade predstavljaju potvrdu ugleda Sarajeva i Bosne i Hercegovine u međunarodnim judo okvirima. Poseban značaj ima prvenstvo za veterane na kojem će nastupiti judisti stariji od 30 godina, uključujući takmičare u 8. deceniji života. Iz specijalne olimpijade BiH poručuju da je ovo prilika da sportisti sa intelektualnim teškoćama nastupe na velikoj međunarodnoj sceni i kroz sport pokažu značaj ravnopravnosti i inkluzije. Tuzla će ovog vikenda biti domaćin 7. međunarodnog turnira u stonom tenisu Jola Cup 2026 koji organizuje stonoteniski klub Kreka. Takmičenje će biti održano 26. i 27. septembra u Velikoj dvorani Majdana, a rezultati će se bodovati za rang listu Bosne i Hercegovine. Nastupit će takmičari u svim uzrasnim kategorijama, od najmlađih kadeta do seniora, uključujući i učesnike iz inostranstva. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. Right.

0: praktičnim. Od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu. Za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore. Centar tehnike.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji

međunarodnu saradnju. Pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: kolekcija.
1: Jednostavno, eki.ba.
2: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
4: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Policija u Bugojnu tokom pretresa kuće i okućnice koje koristi osoba rođena 1973. godine pronašla je oko 50 grama materije koja svojim izgledom asocira na kanabis. Pretres su izvršali pripadnici tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga policijske uprave Bugojno, a po naredbi općinskog suda i u saglasnost kantonalnog tužilaštva. Općina Travnik podsjeća vlasnike stanova da su kvarovi na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama unutar stambenih zgrada njihova odgovornost i da troškove hitni popravki snose zajednički. Posebno je upozoreno da dio zgrada još nije izabrao upravitelja, iako je zakonski rok istekao još 2024. Javno komunalno preduzeće nadležno isključivo za održavanje javne, vodovodne i kanalizacione mreže. Bosna i Hercegovina i zemlje regije i dalje bilježe znatno lošije stanje sigurnosti saobraćaja od prosjeka Evropske unije. Prošle godine na cestama u našoj zemlji poginulo je 288 osoba, dok sigurnosni pojas koristi oko 65% građana. Na predstavljanju regionalne kampanje A Moment for Life u Sarajevu je poručeno da su veća upotreba sigurnosnih pojaseva, odgovornije ponašanje vozača i ulaganje u sigurniju cestovnu infrastrukturu ključni za smanjenje broja stradalih. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: FIS Vitez vas poziva na kućni sajam u petak 25. i subotu 26.9. Očekuje vas -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije, -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, kućnog tekstila, malih kućanskih aparata i još mnogo toga. Roštilj i pivo u sjajne promocije. Emocije, veselo raspoloženje, 25. i 26. 9. FIS i Centar za kuću i vrt u Vitezu.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Tražiš tehniku na jednom mjestu? Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba. Dstore, centar tehnike.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Četvrta Sarajevska sedmica energije i klime okupila je na Iliđi više od 200 stručnjaka iz oblasti energetike, industrije i zaštite okoliša. Do 25. septembra razgovarat će o finansiranju obnovljivih izvora energije, energetskoj efikasnosti, zelenom hidrogenu, pametnim mrežama, digitalizaciji, elektromobilnosti i cirkularnoj ekonomiji. Učesnici ističu potrebu ubrzanja energetske tranzicije i usklađivanja domaće regulative s evropskim standardima. Posebna pažnja bit će posvećena utjecaju klimatskih promjena na elektroenergetski sistem, decentralizaciji proizvodnje i energetskoj sigurnosti. Poseban segment konferencije, Emerik Bloom Day, bit će posvećen regionalnoj saradnji i diversifikaciji izvora snabdjevanja energijom. Vlada kantona Sarajevo usvojila je nove liste poslodavaca i aplikanata za programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u ovoj godini. Kroz program zapošljavanja osoba s visokom i višom stručnom spremom odobrene su prijave za 206 poslodavaca, čime će biti omogućeno zapošljavanje 250 mladih stručnjaka. Za svakog novozaposlenog predviđena je podrška od 24.000 maraka tokom godinu dana. Program samozapošljavanje predviđa 10.000 maraka bespovratne podrške za pokretanje biznisa uz dodatnih 600 maraka mjesečno za plate. Usvojene su i liste za programe zapošljavanje boračkih kategorija te radnika u sportu i kulturi. Realizaciju programa provodi Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo. Dugotrajna suša značajno je smanjila ovogodišnji rod kukuruza u Semberi. Prinosi su sa uobičajenih 6 do 10 tona po hektaru pali na svega 1,5 do 4 tone, dok su bolje prošli proizvođači koji su imali navodnjavanje. Problem predstavlja i kvalitet zrna, posebno zbog rizika od aflatoksina, što dodatno povećava troškove mljekara koji moraju nabavljati gotovu stočnu hranu. Ratari upozoravaju i na visoke cijene repromaterijala, goriva i sjemena pred jesenju sjetvu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su Vijesti u 16 sati. U Travniku će 1. oktobra biti otvoren novi objekat radiološke dijagnostike, mikrobiologije i transfuziologije. Otvaranje je zakazano za 11 sati 30 minuta. Iz bolnice navode da će novi objekat omogućiti nastavak unaprijeđenja zdravstvenih usluga i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu pacijenata. Skupština Srednjobosanskog kantona danas je u Travniku dala saglasnost na izmjene finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje za ovu godinu. Saglasnost je dobila izmjena odluka o izvršavanju finansijskog plana Zavoda. Ove dvije tačke bile su na dnevnom redu 30. sjednice kantonalne skupštine. Obuhvat djece MRP vakcinom u federaciji pao je na zabrinjavajuće nizak nivo. Prošle godine prvu dozu vakcine protiv morbila, rubeole i zaušnjaka primilo je svega 42% djece, dok je za kolektivnu zaštitu potreban obuhvat veći od 95%. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da nizak nivo vakcinacije povećava rizik od ponovnog širenja morbila, te pozivaju roditelje da provjere vakcinalni status djece. Toliko u vijestima, nove su 17 sati.
2: Pojačane frekvencije saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Posebno oprezni budite u gradskim centrima i u blizinama škola. I bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje. Uži!

0: Tablete za suđe Somat, 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
4: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Dosta scrollanja, vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran, uključi maštu.
8: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
9: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavljam. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
10: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko trenira po posebnom programu, a ove sedmice trebao bi odigrati prijateljsku utakmicu za Schalke protiv Oberhausena. Džeko je ove sezone u njemačkom klubu postigao 2 pogotka, a susret protiv Švedske bit će njegov zvanični oproštaj od dresa reprezentacije. Selektor Sergej Barbarez kazao je da mu predstavlja čast voditi reprezentaciju u ovom trenutku, te izrazio nadu da će Džeko protiv Švedske odigrati cijelu utakmicu i postići pogodak. Džeko je najbolji strijelac u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo će narednih dana biti domaćin 3 velika međunarodna judo događaja, svjetskog prvenstva za veterane, svjetskog prvenstva u katama i evropskog otvorenog prvenstva specijalne olimpijade u judou. Takmičenje će okupiti oko 1500 sportista iz cijelog svijeta, uz trenere, članove delegacija i službene osobe. Iz Judo Saveza Bosne i Hercegovine ističu da organizacija 2 svjetska prvenstva i takmičenja specijalne olimpijade predstavljaju potvrdu ugleda Sarajeva i Bosne i Hercegovine u međunarodnim judo okvirima. Poseban značaj ima prvenstvo za veterane na kojem će nastupiti judisti stariji od 30 godina, uključujući takmičare u 8. deceniji života. Iz specijalne olimpijade BiH poručuju da je ovo prilika da sportisti sa intelektualnim teškoćama nastupe na velikoj međunarodnoj sceni i kroz sport pokažu značaj ravnopravnosti i inkluzije. Tuzla će ovog vikenda biti domaćin 7. međunarodnog turnira u stonom tenisu Jolakup 2026 koji organizuje stonoteniski klub Kreka. Takmičenje će biti održano 26. i 27. septembra u Velikoj dvorani Majdana, a rezultati će se bodovati za rang listu Bosne i Hercegovine. Nastupit će takmičari u svim uzrasnim kategorijama, od najmlađih kadeta do seniora, uključujući i učesnike iz inostranstva. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Potpisan je ugovor za izradu glavnog projekta nove zgrade kantonalnog suda u Novom Travniku. Ugovor vrijedan nešto više od 53.000 maraka potpisali su predsjednik suda Davor Kelava i predstavnici zeničke kompanije AXA. Rok za izradu projektne dokumentacije je 120 dana od uvođenja projektanta u posao. Iz kantonalnog suda navode da je potpisivanje ugovora važan korak u realizaciji projekta izgradnje nove zgrade koja bi trebala osigurati adekvatnije prostorne i tehničke uslove za rad suda. Općinska izborna komisija Travnik traži još predsjednika i zamjenika biračkih odbora, jer na dosadašnje konkurse nije se prijavio dovoljan broj kandidata. Stoga je Općinska izborna komisija Travnik pozvala građane zainteresovane za angažman na predstojećim općim izborima za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora u izbornoj jedinici 091A Travnik. Zainteresovani se mogu javiti u prostoriji Općinske izborne komisije, ulica Mehmet Paše Kukavice, svakog radnog dana od 9 do 16 sati, gdje mogu dobiti informacije o uslovima, načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji. Prema podacima Cika BiH, predsjednici i zamjenici biračkih odbora prolaze edukaciju i certifikaciju prije imenovanja. Podsjećamo, opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar. U okviru 6. izdanja IT Rebute u Travniku bit će održano takmičenje Volim informatiku, namijenjeno srednjoškolcima zainteresovanim za informatiku i tehnologiju. Takmičari će imati 3 minute da predstave odabranu temu iz svijeta informatike, od tehnologije i važnih otkrića do zanimljivih ideja i pitanja koja ih zanimaju. Cilj je znanje predstaviti jasno, zanimljivo i razumljivo publici. IT Rebute bit će održan od 8. do 10. oktobra u srednjoškolskom centru Travnik u organizaciji Općine Travnik i digitalne generacije. Više informacija o prijavama dostupno je na stranici IT Rebute.

0: 6. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
6: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
7: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
7: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.
1: Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih. Treba vam

0: razbivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
4: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne za... Gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnice mrkog uglja Zenica zbog neisplaćivanja plaća još od maja nastavljaju štrajk glađu u domu rudara. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe da su u domu prenoćila šestorica zeničkih rudara. Zenički rudari traže makar dvije od četiri plaće koliko im se ukupno duguje. Rudari rudnika mrkog uglja Breza jučer su u drugoj smjeni prekinuli radnički neposluh te počeli raditi, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Breza Jasmin Telalović. Radnički neposluh također su prekinuli rudari iz rudnika Abid Lolić Bila iz Hanbile kod Travnika. U Travniku je održana sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona na kojoj su zastupnici dali saglasnosti na dvije odluke. Prva je odluka o izmjenama i dopunama financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona za ovu godinu, a druga je odluka o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2026. Zbog izvođenja završnih radova na asfaltiranju i sutra od 7 do 16 sati bit će potpuno obustavljen promet u dijelu ulice Ljudevita Gaja od osnovne škole Novi Travnik do spoja sa ulicom Kralja Tvrtka. Učesnici u saobraćaju mole se da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
4: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
5: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
6: Još bolji, još jači, još zabavniji.
5: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
7: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko trenira po posebnom programu, a ove sedmice trebao bi odigrati prijateljsku utakmicu za Schalke protiv Oberhausena. Džeko je ove sezone u njemačkom klubu postigao 2 pogotka, a susret protiv Švedske bit će njegov zvanični oproštaj od dresa reprezentacije. Selektor Sergej Barbarez kazao je da mu predstavlja čast voditi reprezentaciju u ovom trenutku, te izrazio nadu da će Džeko protiv Švedske odigrati cijelu utakmicu i postići pogodak. Džeko je najbolji strijelac u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo će narednih dana biti domaćin 3 velika međunarodna judo događaja, svjetskog prvenstva za veterane, svjetskog prvenstva u katama i evropskog otvorenog prvenstva specijalne olimpijade u judovu. Takmičenje će okupiti oko 1500 sportista iz cijelog svijeta, uz trenere, članove delegacija i službene osobe. Iz Judo Saveza Bosne i Hercegovine ističu da organizacija 2 svjetska prvenstva i takmičenja specijalne olimpijade predstavljaju potvrdu ugleda Sarajeva i Bosne i Hercegovine u međunarodnim judo okvirima. Poseban značaj ima prvenstvo za veterane na kojem će nastupiti judisti stariji od 30 godina, uključujući takmičare u 8. deceniji života. Iz specijalne olimpijade BiH poručuju da je ovo prilika da sportisti sa intelektualnim teškoćama nastupe na velikoj međunarodnoj sceni i kroz sport pokažu značaj ravnopravnosti i inkluzije. Tuzla će ovog vikenda biti domaćin 7. međunarodnog turnira u stonom tenisu Jolakup 2026 koji organizuje stonoteniski klub Kreka. Takmičenje će biti održano 26. i 27. septembra u Velikoj dvorani Majdana, a rezultati će se bodovati za rang listu Bosne i Hercegovine. Nastupit će takmičari u svim uzrasnim kategorijama, od najmlađih kadeta do seniora, uključujući i učesnike iz inostranstva. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. Yeah.

0: Uslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
0: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Zbog proširenja aktivnosti edukacije BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Zbog proširenja

0: velika rasprodaja zaliha
1: u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice. Popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
5: TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
5: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
7: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa!
0: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
1: Sir Edamer Gouda sniženo 23% po super cijeni od 9,95 po kilogramu. Jogurt 2,8% mliječne masti, 1,5 liter Vlašički, sniženo 21% na 2,95 marke. Čoko keksići 220 grama Štark, sniženo 32% na 2 marke. Vlažne maramice za mop, limun 50 komada 4XL Deep Fresh, sniženo 31% na 5,50 maraka.
0: Best, moja trgovina.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio. Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Guy Inn. Guy Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Guy Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Wirt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.

Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio. Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.